0: Metsi soat njes genye be. Yuhua, ra na yori, babda aja yorda ko xeo ma ri, ko chungwe. Aja nindo lo zho, zho qie.
1: Koma lo zhe. Na yin nang tan me.
0: Aja kar nyo zhi. Yang yu da, lo ha qie du.